chukiru wa fe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona wa kurgamba ngemba labe ohuwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jelly bili musaize zenja uro enene ne entono bisangi wa maduka gona mugwanga chukiru yes.

Yindanganeta Ichande mesa na liange mputa na tata wa kientebe. Yema.

No money, no problem. Wuzi wuzi mpime Rolex. Kuna mogu mpinyo, kuna kuwala kwari kwa danyo. No money, no problem. Wuzi wuzi mpime Rolex. Kuna mogu mpinyo, kuna kuwala kwari kwa danyo. Tutambula mubizimbe sivi ya kufena ya tep shoppinga. Tuvimbanga, na avaka studentinga. Sambala lebo, kuwa na kula lebo, batizikula na batiz. Nzi sivira na batiz.